Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Slušate Radio Gračanica.

0: sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, shopping centar Etna, Gračanica.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
6: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50. Sok Happy Day, 1 litar, marku 95. Omekšivač Ornel, 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: izazov. Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
1: Radio Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu elektronski podnositi porezne prijave koristeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA bez odlaska u prostorije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Nova mogućnost predstavljena je na konferenciji za medije kojoj su prisustvovali predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, IDEA i Porezne uprave Federacije BiH. Uslugu mogu koristiti građani koji imaju aktivan kvalifikovani elektronski potpis IDEA, a on se sada može koristiti u informacionom sistemu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Lukavac danas će zvanično preuzeti filter stanicu Modrac i prateću vodovodnu infrastrukturu nakon završetka jednog od ključnih

Toliko u ovom bloku servisnih informacija, pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i da nastavite druženje sa nama uz preostale programske sadržaje.

0: Subotice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: potpisao je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika, doktora medicine i stomatologije, zaposlenih u kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Kolektivnim ugovorom postignut je traženi koeficijent 5,3 za doktore medicine i stomatologije, 6 za specijaliste i 6,2 za subspecijaliste. Ova povećanja predviđena su od 1. januara naredne godine.
1: Protesti francuskih srednjoškolaca zbog loših uslova u školama i manjka profesora koji traju 7 dana izmakli su kontroli. Protesti su postali nasilni, proširili su se i na univerzitete. Povrijeđene su stotine demonstranata i policajaca, a uhapšeno je oko 2000 ljudi. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Započet u Parizu prije 7 dana, protest srednjoškolaca do danas je zahvatio cijelu Francusku. U zemlji je zatvoreno više od 400 škola. Nezadovoljstvo srednjoškolaca zbog katastrofalnih uslova školovanja prelilo se iz blokiranih škola na ulice. Došlo je do nasilja i sukoba sa policijom.
3: Imamo po 35 učenika u razredu, a nemamo profesore. Više ne možemo da pratimo nastavu. Postalo je neizdrživo.
4: Uslovi za rad zaista su neprihvatljivi. Po učionicama i u hodnicima hodaju žohari, ima štakora.
2: Tokom protesta paljeni su kontejneri, bacane petarde i dimne bombe. Francuska vlada održala je krizni sastanak. Osudila je nasilje na protestima, založila se za razgovore sa predstavnicima učenika. Vlada je policiji naložila micanje nasilnih blokada. Od pravosuđa zatražila da strogo odgovori na nasilje i palež. Uhapšeno je oko 2000 učesnika protesta. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju napade na Iran nakon izbora za kongres koji će biti održani 3. novembra. Potvrdio je i da je odbacio prijedlog Irana da otvori Ormuzski moreuz. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi predložio je da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da SAD ukine blokadu iranskih luka, oslobodi dio zamrznute iranske imovine i ublaži sankcije povezane s izvozom nafte.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, u Mostaru 22 stepena.
0: Danas je sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubina-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednik emisije Dragana Papas.
5: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas.

0: koje se slušaju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje?

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: bi bilo.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arixed Gent, 62 pranja, 16,95. Bingo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.
4: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
1: Slušate Gračanicu.
0: Radio Gračanicu.
1: Vaš i naš.
0: Najdraži radio.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova

0: naše prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobro večer za

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: sam zapravo ja.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Grad.